0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: BBZ Info. Otkrite novo ruho mobilne i internetske aplikacije BBZ digitalnog bankarstva. Osvježen dizajn usklađen je s novim vizualnim identitetom. Aplikacija je prilagođena za korištenje slijepim i slabovidnim osobama, a postojeće funkcionalnosti su unaprijeđene za još jednostavnije upravljanje financijama. Saznajte više o redizajniranom BBZ digitalnom bankarstvu na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.

0: Marec, dobar vam dan. Američka vojska sinoć je bombardirala ciljeve u Iranu. Glavnina američkih napada bila je usmjerena na obalne gradove uz Hormuški tjesnac, a iranski mediji javljaju najmanje 3 poginule osobe i 50-ak ranjenih. Iran je odgovorio ciljajući američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Katru, kao i dan ranije. Američki predsjednik Donald Trump, koji je rekao da je sporazum s Iranom nakon napada na brodove gotov, također tvrdi, kao i mnogo puta do sada, da Iranci žarko žele dogovor. Saborski zastupnici dan nastavljaju raspravom o izmjenama zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Ministarstvo hrvatskih branitelja će na zahtjev člana obitelji donositi posebno rješenje kojim će utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu ili smrtno stradale za koju nije poznato mjesto ukopa. Zastupnici će raspraviti konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima kojima se u nacionalno zakonodavstvo prenosi direktiva EU, te se prvi put objedinjuju postojeći zakon o potrošačkom kreditiranju i zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju. Večeras Hajduk započinje svoje kvalifikacije za Europsku ligu. Od 20 sati na Poljudu igra sa slovačkom Žilinom. Mihele Šego uoči utakmice je rekao:
1: "Nazirali smo, vi znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo i sami ste rekli da jedan plus nas već dobili, tako da idemo to osvetiti. Znamo kakav je pritisak oko kluba, ali mislim da to smo uzeli kao jednu motivaciju i to je to."
0: Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 29, Rijeci 27, Zagrebu 24, Osijeku 21 stupanj. U nastavku dana pretežno sunčano i danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Poslije podne uz prolazno više oblaka lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita, prije podne jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Ovo je Unidu radio.

0: Leitmotiv.
1: Pozdrav! Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je Sara Bagić. U današnjem Leitmotivu slušamo neke od pjesama koje su izvedene na koncertu Live Aid. Zapravo je riječ o dva humanitarna koncerta koji su se u isto vrijeme održali u Filadelfiji i Londonu 13. srpnja 1985. A za cilj su imali prikupiti sredstva koja su bila namijenjena za sprječavanje gladi u Etiopiji. Na koncertu su nastupile brojne tadašnje zvijezde, među kojima su bili Queen, David Bowie i brojni drugi. A mi za početak slušamo Phila Collinsa koji je nastupio na Wembleyu u Londonu, a zatim Concordeom odletio u Filadelfiju i tamo sudjelovao na koncertu i njegovu pjesmu Against All Odds, a zatim Madonu i pjesmu Into the Groove.

U Leitmotivu slušamo pjesme koje su izvedene u sklopu humanitarnog koncerta Live Aid, pa nam u nastavku slijedi Elton John s pjesmom I'm Still Standing, a nakon njega Bryan Adams i Summer of '69.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prastjepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: SAD opet napala Iran, Teheran odgovorio udarima na Bahrein i Kuvajt. U Europi najtopliji lipanj od kada postoje mjerenja. Večeras kreću četvrtfinalni ogledi svjetskog prvenstva u nogometu.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Američka vojska nastavlja bombardirati ciljeve u Iranu u kojima ima poginulih, dok Teheran odgovara napadima na američke ciljeve u regiji. U isto vrijeme u Ankari je završen dvodnevni summit NATO-a.
6: Amerikanci su drugi dan zaredom, unatoč primirju i sporazumu s Iranom, bombardirali iranske gradove uz obalu Hormuškog tjesnaca, a sve nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da je privremeni sporazum o okončanju rata gotov. Središnje američko vojno zapovjedništvo izvijestilo je da je pogođeno oko 90 vojnih ciljeva. Iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama u nekoliko gradova duž Hormuza, a u napadima je tvrde poginulo najmanje 14 ljudi. Trump je na svojoj društvenoj mreži napisao da je riječ o odmazdi za bombardiranje brodova u tjesnacu, a slijedi i njegova izjava tijekom povratka iz Ankare gdje je sudjelovao na NATO summitu.
7: Snažno smo ih pogodili, rekao bih omjerom 20:1. Svaki put kada napadnu, uzvratit ćemo 20 puta jači. Napali su 3 broda, ne 2. A kada oni napadnu, mi ćemo uzvratiti još jači. Vojno smo već pobijedili. Njima je ostalo jako malo. Oni toliko jako žele dogovor da su nazvali. Toliko jako žele postići dogovor. Samo ne znam jesu li vrijedni dogovora, hoće li ga poštivati. To je problem.
6: Iran je uzvratio napadima na američke baze u Bahreinu, Kuvajtu i Kataru. Stigla je reakcija predsjednika iranskog parlamenta Mohameda Bagera Galibafa.
7: Amerika još uvijek nije naučila da u krutnosti nepoštivanje obaveza više nisu besplatni. Reći ću vam otvoreno, ako udarite, dobit ćete udarac. Ne mašite beskorisno rukama i nogama jer ćete potonuti još dublje. Hormuški tjesnac bi se otvoren samo uz iranske uvjete, a ne temeljem američkih prijetnji.
6: A potpisivanjem deklaracije u Ankari je završio dvodnevni NATO summit. Potvrđena je predanost kolektivnoj obrani, a Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Najavljeno je ulaganje više od 50 milijardi dolara u obranu, dok bi Ukrajina ove godine primila čak 70 milijardi eura vojne pomoći. Rusija je osudila odluku NATO-a o pružanju vojne pomoći Ukrajini, rekavši da bi to moglo imati katastrofalne posljedice. Za Media Servis, Barbara Kraljica.
4: A Rusija osudila odluku NATO-a o pružanju vojne pomoći Ukrajini, rekavši da bi to moglo imati katastrofalne posljedice. Marija Zaharova, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova, rekla je da prioritete NATO-a ostaju nepromijenjeni. Šteta jer da su NATO stratezi stali i na trenutak razmislili, možda ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje bi mogle dovesti do katastrofe ne samo za Savez, već i za cijeli svijet, poručila je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Održava se još jedna sjednica vlade. Govoreći o turističkim pokazateljima, premijer Andrej Plenković istaknuo da Hrvatska u prvih 6 mjeseci ostvarila 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što je na razini prošlogodišnjih rezultata. Dodao je da je Hrvatska trenutačno četvrta u Europi po broju ostvarenih noćenja.
8: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21,2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
5: Media servis. Vijesti.
4: Saborski zastupnici raspravljaju o izmjenama zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Prema izmjenama Ministarstvo hrvatskih branitelja će na zahtjev člana obitelji donositi posebno rješenje kojim će utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu ili smrtno stradale za koju nije poznato mjesto ukopa. Zastupnici će raspraviti konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi direktiva Europske unije te se prvi put objedinjuju postojeći zakon o potrošačkom kreditiranju i zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju.
5: Media servis. Vijesti.
4: Ovogodišnji lipanj bio je najtopliji ikad zabilježen u zapadnoj Europi i drugi najtopliji globalno s temperaturom 1,39 stupnja iznad procijenjenog predindustrijskog prosjeka, otkrivaju podaci službe za klimatske promjene Europske unije Copernicus i Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze. Brzi slijed velikih toplinskih valova sugerira da ekstremne vrućine više nisu izolirani događaj, već sve dulja značajka europskih ljeta. Klimatski stručnjaci upozorili su da ovi podaci pokazuju da klimatski sustav pohranjuje sve veće količine topline, što rezultira češćim i intenzivnim toplinskim valovima s rastućim posljedicama za javno zdravlje, ekosustave i infrastrukturu.
5: Sport.
9: O čemu se pričalo i nagađalo u danima nakon ispadanja hrvatske nogometne reprezentacije od Portugala u 16. finala svjetskog prvenstva, jučer je postalo i službeno. Zlatko Dalić više nije izbornik vaternih. Odjeknula je ta vijest ne samo u hrvatskim, već i svjetskim medijima. Najuspješniji izbornik Hrvatske obavijestio je predsjednika HNS-a Marijana Kustića o svojoj odluci. Dalić je u 9 godina mandata Hrvatsku uzdigao u sami svjetski vrh, te se oprašta sa svjetskim srebrom iz Rusije 2018. broncom iz Katara 4 godine kasnije, dok je u 2023. osvojio i srebro u Ligi nacija. Dalićev nasljednik još uvijek nije poznat. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina poražena je u polufinalu Europskog prvenstva koje se igra u Velsu. Izabranici Siniše Orešanina za ulazak u finale igrali su protiv Španjolske, a zasluženo je na kraju s 3-0 slavila Furija. Za europski naslov Španjolci će igrati protiv Njemačke, koja je u drugom polufinalu s 2-1 bila bolja od Ukrajine.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
9: Vrijeme je za nova uzbuđenja na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nakon dana pauze, danas je na rasporedu prvi četvrtfinalni dvoboj, a riječ je o reprizi polufinala od prije 4 godine. Snage će odmjeriti Francuska i Maroko na stadionu u okolici Bostona, a prije 4 godine uspješniji su bili Francuzi golovima Hernandeza i Kolomuanija. Utakmica se igra u 22 sata po hrvatskom vremenu. Pobjednik ove utakmice u polufinale će na boljeg iz ogleda Španjolske i Belgije, dok na drugoj strani ždrijeba igraju Norveška, Engleska te Argentina, Švicarska. Večeras sezonu službeno otvaraju nogometaši Hajduka. Hrvatski doprvak započinje svoje kvalifikacije za Europsku ligu u prvom pretkolu, a protivnik je Slovačka Žilina. Utakmicu je najavio igrač Mikele Šego.
10: Nazirali smo, vi znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo i sami ste rekli da jedan plus nas već dobili, tako da idemo to osvetiti. Znamo kakav je pritisak oko kluba, ali mislim da to smo uzeli kao jednu motivaciju i to je to.
9: Prvi dvoboj igra se na Poljudu u 20 sati, a uzvrat se igra za tjedan dana u Slovačkoj. Za Media servis, Marko Pavičić.
5: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U Šibeniku je 31, Dubrovniku i Splitu 30, Makarskoj Rijeci 29, Zadru 28, Sisku 26, Krapini, Osijeku, Karlovcu, Slavonskom Brodu i Zagrebu 25, a Gospiću, Varaždinu i Bjelovaru 24 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano i danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Poslije podne uz prolazno više oblaka lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita, prije podne jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 stupnja.
5: Media servis. Najbrža istina. Uidu radio.

aplikáciu Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez draženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Dora Vulić, a današnje gošće su studentice treće godine preddiplomskog studija povijesti Jadrana i Mediterana na Sveučilištu u Dubrovniku Jelena Lale i Marija Tuka. Dobar dan, dobrodošle.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Drago nam je da smo ovdje.
0: Eto, sad sam vas najavila kao studentice povijesti Jadrana i Mediterana i također ono čime se bavite je da putem Instagram Reelsova, video, nekako na kreativan način vašoj publici približavate teme povijesti i Dubrovnika. Kako je uopće došlo do same te ideje da otvorite taj Instagram profil? Evo, Jelena, ako ćemo krenuti.
1: Znači, za otvaranje Instagram profile zapravo došlo slučajno. To sve krenulo kad smo dobili zadatak kao seminarski napraviti ne klasičan seminarski rad, nego to namo reći malo zanimljiviji način putem videa i tako, ne znam, nakon dosta tih nekih probavanja nam je možda to stvarno biti ozbiljno, pa smo probali na neki zanimljiv način i to je nekako koji kod profesora dobro prošlo i onda smo nekako nastavili više radi sebe, evo ne znam, potpuno slobodno vrijeme i a sad ovo za video, za otvoriti Instagram profil je naknadno, eto, došlo kao pošto već imamo materijala, pošto nam je to sve skupa fora radit, pa smo se okušali, eto.
2: Tako je.
0: To pretpostavljam da na fakultetu imate naravno i velike nekakve pluseve ako na takav način možete znanje svoje primijeniti.
1: Mislim, kod profesora?
0: Da.
1: A nemamo.
0: A je li možda kakav seminarski rad bio povezan s tim ili nešto?
1: U početku mi smo dobili iz socijalne povijesti, nam je bila tema za staru bolnicu, biti današnje sveučilište u Dubrovniku i tu smo snimili 4 videa.
2: Tako je.
1: Da, i onda poslije toga je bilo druženje za kraj godine, da, i onda je profesorica Irena Ipšić došla na ideju koje je bilo vruće, ne znam, kao kako su se hladili prije u Republici, onda smo tako na brzinu, ajmo reći, snimile to video i tu je zapravo sve nekako počelo. A mogli smo još jedan, više nekako...
2: Zapravo su profesori nosi potakli i prepoznali tu našu luckastost i lucidnost i zaista smo eto kroz takav jedan način uspjeli progurati povijest na veliko vrat.
0: I koliko znanje sa fakulteta pomaže u stvaranju tih videa?
2: Pa to nam je temelj. Zapravo, evo, sve ono što naučimo na nastavi, na kolegijima, ono što nas učini zanimljivi, mi još više malo prekopamo, istražimo i zapravo nam je to temelj za naše buduće videe.
0: Naravno. I koliko, kada stvarate i smišljate koji će sljedeći biti video, koliko se bazirate, jel više na činjenicama nekakvim o gradu ili više nekakve skrivene priče i zanimljivosti o gradu?
1: Pa nekako ovisi, recimo baš to kad imamo raditi neki seminarski ili nešto učiti, onda vas te privuče nešto i onda nekako sam i taj događaj iz prošlosti pokušavamo, ajmo reći, staviti u kontekst vremena, samo ga prepriča na zanimljiv način. Sad neka to budu neke činjenice, neka budu zanimljive situacije, sada ne znam.
2: To je zapravo kombinacija,
1: evo, kombiniramo. Sad je godina Getaldića i tu isto mislimo par nekih stvari o njemu snimiti, zato što u biti godišnjica smrti je obljetnica, 400 godina, pa smo nekako i njega htjeli približiti, jer ja osobno nisam znala dosta tih nekih stvari o njemu. Nama je to možda zanimljivo, možda druge osobe to znaju, ali nekako nije povijest samo bubačenje godina, ni učenje, nekako je bitnije sve to staviti u kontekst vremena i probati razumjeti te neke situacije u prošlosti, ne znam, nekako vjerujem da i danas možemo iz toga naučiti ako shvatimo to.
0: Mislim da je najveća prednost to što vi kroz duhovit način približite svaku priču i što privučete tako pažnju.
2: Da, ali zapravo mi nismo htjele biti duhovite, ovo smo zaista more i jele, mi smo prijateljice dugi niz godina i onda ta kemija jednostavno se osjeti. I mislim da to osjeća i publika i da smo naišli jeli na plodno tlo, evo.
1: To što je naše vrijeme.
0: Mislim da je to najveća prednost svega ovoga što je spontano došlo do svega toga. Kako reagiraju ljudi iz grada, možda ili kolege s fakulteta na takav način približavanja tema?
2: Pa podržavaju nas, zaista. Da. Svi su pozitivni, komentari su uglavnom pozitivni. Naravno bude, Dubrovnik je povijesni grad i mi Dubrovče nekako imamo osjećaj da se volimo hvaliti našom poviješću i našim činjenicama. Većina ljudi misli da neke stvari zna i neke dezinformacije se također provuku kroz narative, a mi smo nekako uz naravno naš mozak ovog projekta Nikšu Kraljića odlučili davati provjerene informacije, znači informacije iz znanstvenih izvora, istraživanja radova, znači nema rekla kozala, evo.
3: Bravo, Mare.
0: I koliko je nekad teško provjeriti informaciju i biti ono 100% siguran da je to točna informacija prije nego što iznesete javno?
1: Pa dobro, držimo ako je u nekoj recenziranoj literaturi da je možemo, mislim, konzumirati to gradivo, te informacije. A ne znam, mislim, tu su djeli Nikša i Marija i joj nekako Nikša to najviše provjeri, mi mu vjerujemo i slobodni smo za neke stvari i profesorima se obratiti.
2: Tako
1: ne znam,
2: je, jer
1: to bi stvarno neke stvari, bilo je jedan put jedan video gdje smo falili možda godinu nešto, nismo bili sigurni. Tako. Pa ono, uvijek da ovo njima na uvid, dajmo reći.
0: Svakako
1: da smo
0: bolje
1: sigurni.
0: Provjeriti prije
1: tako je,
0: objavljivanja.
1: Tako je, ono, možda i mi nekad nešto krivo shvatimo ili,
0: da.
1: Mislim, nije možda sigurno.
0: To se naravno svima desi, lako se to pokrije.
1: Ali
0: pokrava.
1: Evo, na faksu smo naučili, što ja vjerujem da dosta, mislim, građana ne zna, uvijek se govori Saloča od zrcala u knjižnici znanstvenoj, a zapravo je Saloča samo u prizemlju, a sve na gornjim katovima su salete, ali nekako je postao uvriježeno u narodu i svugdje govoriti Saloča i sad ono...
2: Da.
1: Baš mi znamo koliko ljudi, jeste li znamo koliko ljudi to zna i koliko ne, tako neke... Dosta se tih riječi više i ne koristi, ne znam. Mi sad evo, mi imamo priliku pisati radove na temu novinarstva, tiska i super i prelistati, ne znam, te novine iz 18. 19. stoljeća i usporediti, ne znam, sa današnjicom i...
0: Svakako ima tu puno...
1: Ima i stvarno se tu može masu priča iz svakodnevnog života.
0: Da.
1: Ne znam.
2: Emo, ali je toliko zanimljivo, toliko je, kad jednom uđete u to, onda vas jednostavno vuče dalje i dalje i dalje i to, pa je, jele. Jele. Pa jest, i to je ono što mi želimo nekako i mladima približiti na jedan zanimljiv način. Znači, povijest nije dosadna, povijest nije samo u knjigama, nije samo na fakultetu, to je nešto, evo, kad vi prođete Dubrovnikom i Starim Gradom, povijest je svugdje. I evo, nekako, to je zapravo naš cilj. Naš cilj je približiti povijest i mlađim generacijama.
1: Stari nas isto gledaju.
2: Obožavaju.
1: To,
2: mislim,
1: da,
2: zaista
1: da.
2: Smo, ono, kako bih vam rekla, naletli smo na puno pozitivnih komentara i znam da nas ljudi prate i podržavaju i onda nam je to samo nekako vjetar u leđa za dalje. Evo, mislim da ne radimo ništa loše, da pače i mislim da je to dobro.
1: Da.
0: Pa eto, ti pozitivne povratne informacije su sam dokaz da i ljudi žele na takav način i nove informacije saznavati sve, tako da...
1: Da se mi trebamo još više truditi, više
0: pa,
1: vremena odvojati za...
2: Da, ali zapravo mi ovo radimo iz nekakvo, evo, kao hobi. Znači, to nije nešto, mi nismo profesorice, mi nismo povjesničari još uvijek. Ali ono što je, evo, baš želimo naučiti sami i želimo to znanje prenijeti drugima na nekakav zanimljiva moderan očer, budemo realni danas, evo, svi smo na Instagramu, svi smo na TikToku i evo, mislim da je to jedan dobar kanal.
0: I super platforma, što ste rekli, gdje su svi. I koji vam je možda ovako neki najdraži dio dubrovačke povijesti koji ste do sad istražile?
1: Pa ne znam.
2: Jele.
1: Mene to u početku fascinirala ta priča s ledom, a da je ono, jesu ludi, donosi led iz konava, ali kad sam prvi put pročitala, zapravo onda poslije kad shvatiš kako su ga prenosili, tipa s obzirom na tadašnja vremena, da to stvarno je bilo wow, logistika i sve to skupa.
2: Tako je.
1: I nekako, ne znam, danas sada govoriš, to je sve mlađima, nekome normalno podrazumijeva se nešto, ali su zapravo, a mislim, nisu bez razloga bili jedna od bogatijih država u svijetu.
0: Ej,
1: to je sve zanimljivo i baš ima, ne znam, ima jako zanimljivih ti stvari od priče. Mislim,
2: tako
1: neke
2: je,
1: su legende, ali baš ima do...
2: Veselih kuća, do...
1: Tako je, svećeniki časno koji su, ne znam, njoj se otkinuo nos, a nos se kido rezo kad bi se počinio neki zločin, možda su imali neku vezu. Kako bi rekla, vas da sam mogu neke teorije iz toga...
2: Tako, neko, puno je tu drame, intrige i svega nečega što zaista... je zanimljivo, ali kažem, mi to želimo približiti na jedan zanimljiv način. A da želimo biti duhovite, to zaista nije bila naša prvotna namjera, ali evo, s obzirom da su i profesori prepoznali tu našu energiju i mislim, prepoznali su to i dali su nam vjetar u leđa, evo, i profesorica Irena Ipšić i profesorica Minela Fulurija Vučić i voditelj samog studija Marinko Morić.
1: Da, zgura u neki.
2: Tako je, zaista podržavaju nas, davaju nam prilike i evo, zaista smo i njima zahvalni na svemu tome.
1: Evo sad imamo ovu treću do, pa bi možda bilo zanimljivo s njima storim gospodima, nešto možda da. Tipa nozi u mladosti, ali mislim u biti s njima nešto, oni dosta su izvorni govornici, sigurno govore bolje nego...
2: I znaju puno
1: što od nas, da.
2: Vjerojatno.
1: I sigurno znaju dosta toga, da, tako da ja vjerujem da među njima ima neko ko bi se eto odvažio s nama odradi neke stvari.
2: Tako
1: da bi bilo još zanimljivije.
0: Kad je tu meni također gost bio profesor Marinko Marić, on je rekao kako je najveća potražnja bila za predmetom povijest Dubrovnika i to je sam dokaz koliko i treća generacija želi još o tome učiti, nove informacije saznavati, tako da super.
1: A super je što super, imamo i teoriju, ajmo reći praksu. Mislim praksu, možemo doći do nekih mjesta gdje ne znam, neko drugi ne može baš tako jednostavno. Bili
2: da,
1: smo na ovim arheološkim iskopima, tako
0: to,
1: je, da. I evo, ne znam, jer
0: ona
1: to treba iskoristiti.
0: To zasigurno. Također ste studentice, znači, povijesti Jadrana i Mediterana. Ne mogu pitati kako je došlo do toga, jer vidim da volite povijesti grada, tako i Mediterana.
2: A nismo u početku.
0: A niste u početku?
1: Ne, ja osobno sam nekako upisala, eto, da ne... Mislim, da više nekako iz opće kulture, kao

0: fakultetu zato što stvarno ima dovoljno vremena sa svakom individualno posvetiti koga nešto zanima, tako da je to,
1: da,
0: mislim, to je možda najbolje od svega čega.
2: A Marija, kako se kod vas probudila ljubav za upisati taj fakultet?
1: Pa dobro, nije tu u početku bilo puno ljubav.
0: Reci im istinu.
1: Ja sam na nagovor moje prijateljice Jelene upisala taj fakultet i mogu reći da mi je to bila jedna od boljih odluka u životu.
2: Znači sve je na kraju ispalo super.
1: Sve je ispalo. Ma nisam ni sumnjala da hoće, ali uz rod i, mislim, Dubrovnik kao jedan turistički grad, teško je uskladiti sve te i obaveze. I zaista ovaj studij zahtjeva određenu, mislim, zahtjeva puno vremena i čitati, istraživati, pisati. I ne mogu reći da me to plašilo u početku, ali je bilo izazovno. I sada mi je drago što sam to sve i savladala i prevladala i evo idemo dalje, još malo.
2: I fakultet, ko fakultet, jesi nekako kao se bazira više na istraživanju, tim baš povijesnim skroz predmetima, ili ima i neka druga strana tog fakulteta gdje je možda malo kreativa uključena ili...
1: Tako, ima svega, znači studij povijesti Jadrana Mediterana, jedan, ima jedan interdisciplinarni pristup gdje zapravo povezuje sve. Tako, evo, na trećoj godini smo imali povijest kreativne industrije, gdje smo također kroz neke projekte mogli pokazati svoju kreativnost i moštu i evo, imali smo prilike, na primjer, na takav način biti dio nečega modernoga. Tako da.
0: A učimo i strane jezike, što je super, recimo.
1: Tako, evo, na primjer.
0: Mislim, talijonski jezici danas se nekako svugdje gledaju smanjiti, a skupi su za učiti, tako da je to baš velika privilegija, da baš imamo,
2: da,
0: svih.
1: Da, zaista, zaista.
0: 5 semestara i to je recimo jedna.
1: Tako je, svestran je i nudi,
0: gleda, ali je,
1: nudi moli milion mogućnosti, evo.
2: I spomenuli ste razne projekte, neke na kojima ste radili ili ima neke možda koje bi istaknule?
0: Pa evo, iskreno, ne znam, evo sad ovaj Kultis projekt učemo, a završne radove raditi u sklopu toga. I meni osobno je to nekako za sad najdraže. Možda prvi i veći, ali nekako da imamo svoju slobodu pisati svoj, jer i završni rad, a uz to baš istraživati na temelju izvora, ne znam, starih novina i, ne znam, poći u arhivi i tako te.
2: To
0: nećemo samo
2: zanimljivo
0: koristiti knjige i literaturu, tako je. Tako da
2: i koji smo nekako
0: planovi?
2: Svakako. Koji smo nekakvi planovi nakon završetka fakulteta?
0: Tu možda 50.000 predstavlja.
2: Prvo to.
0: Šalim se.
2: Zašto ne?
1: Između ostalog. Još vidjeti, evo, trenutno i rodim, pa mi je to malo se stisnuto, ali svakako nećemo stati na ovome.
2: Svakako 50.000 predstavlja. Minimalno.
0: A mene sam rekla za prvi put.
1: Ne.
2: Puno vam hvala na gostovanju.
1: Hvala vama.
2: Eto, mi smo došli do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a današnje gošće bile su studentice treće godine preddiplomskog studija povijesti Jadrana i Mediterana na Sveučilištu Dubrovniku Jelena Lala i Marija Tuka. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
3: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Ovo je Unedo Radio.
1: Kako treba biti zovi Svenija.

0: 60. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Iransko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je desetke američkih napada, uključujući one na dva željeznička mosta. Tvrdnju Washingtona da su oni bili odgovor na napade na plovila u Hormuškom tjesnacu nazvali su lažnom izlikom. Američki napadi u kojima je poginulo najmanje 14 osoba, a deseci su ranjeni, uključujući pripadnike oružanih snaga, prekršili su povelju UN-a kao i sporazum o prekidu vatre, priopćilo je ministarstvo. Nakon što su američke snage drugi dan izvele napade na ciljeve na jugu Irana, pomorski promet kroz Hormuški tjesnac gotovo je u potpunosti prekinut. Kretanje tim ključnim plovnim putem sada je uglavnom ograničeno na sjevernu rutu koju je odobrio Iran, dok je na južnijem koridoru koji podržavaju Oman i SAD zabilježena slaba aktivnost. Iz Ministarstva zdravstva najavljeno je da će se Hrvatska komora zdravstvenih radnika razdvojiti na 4 samostalne komore. Razdvajanje će biti provedeno novim zakonom koji će se ovog mjeseca naći u e-savjetovanju. U konačnici bi trebale biti oformljene komore sanitarnih inženjera, radioloških tehnologa, radnih terapeuta i zdravstvenih radnika medicinsko-laboratorijske djelatnosti. U intervju tjedna medija servisa gostovala je glavna direktorica HUP-a Irena Weber. Osvrnula se na inflaciju u zemlji i u tom kontekstu odgovorila na pitanje je li realno očekivati da ćemo iduće godine doći na zacrtanu razinu iz vlade na 2%.
1: Pa mi smo nešto manje optimistični, mi smo više nekako u rangeu između 2,5 i 3% da je bila nekakva prosječna stopa inflacije.
0: Iz HUP-a tvrde da inflacija u Hrvatskoj nije u cijelosti uvezena, a da je generator inflacije i rast plaća u javnom sektoru, koje su u prosjeku više za 600 eura nego u privatnom. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 30 stupnjeva mjere Rijeka i Split, 27 je u Osijeku, 26 u Zagrebu. Vrijeme pretežno sunčano i vrlo toplo na Jadranu i vruće. Poslije podne uz prolazno više oblaka lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na večer bura, najviša dnevna temperatura zraka između 24-28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Unidu radio.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Ovo je Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
0: Pozdrav. Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je Sara Bagić. U današnjem Leitmotivu slušamo neke od pjesama koje su izvedene na koncertu Live Aid. Zapravo je riječ o dva humanitarna koncerta koji su se u isto vrijeme održali u Filadelfiji i Londonu 13. srpnja 1985. A za cilj su imali prikupiti sredstva koja su bila namijenjena za sprječavanje gladi u Etiopiji. Na koncertu su nastupile brojne tadašnje zvijezde, među kojima su bili Queen, David Bowie i brojni drugi. A mi za početak slušamo Phila Collinsa koji je nastupio na Wembleyu u Londonu, a zatim Concordeom odletio u Filadelfiju i tamo sudjelovao na koncertu i njegovu pjesmu Against All Odds, a zatim Madonu i pjesmu Into the Groove.

Leitmotivu slušamo pjesme koje su izvedene u sklopu humanitarnog koncerta Live Aid, pa nam u nastavku slijedi Elton John s pjesmom I'm Still Standing, a nakon njega Bryan Adams i Summer of '69.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije antički pisac i znanstvenik posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina. Info Plus.
1: Imate dobar projekt koji je usmjeren na poticanje suradnje i zajedništva u društvu, očuvanje i zaštitu okoliša te promicanje pristupa jednakim mogućnostima. Povodom 30 godina poslovanja u Hrvatskoj, DM je pokrenuo inicijativu Žar za budućnost. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
5: Riječ je o DM-ovoj inicijativi Žar za budućnost, koja ima za cilj okupljanje pojedinaca i organizacija koji svojim djelovanjem grade povezaniju i održiviju zajednicu. Udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave te neprofitne pravne osobe mogu prijaviti svoje projekte do 15.7. ove godine. Projekti se mogu prijaviti u tri kategorije. Suradnja i zajedništvo, sklad s prirodom te razvoj i napredak.
1: Za 30 godina DM-a odabrat će se 30 projekata koje će DM podržati. A ako se vaš projekt nalazi u ovim kategorijama, požurite i prijavite se do 15.7. Više informacije potražite na jednizadrugezajedno.hr.
3: Info Plus.
6: Nastavljeni međusobni napadi SAD-a i Irana, odluke na samitu NATO-a uzbunile Rusiju. U kanalizaciji u industrijskoj zoni na području Bakra zabilježene povišene razine sumporovodika iz nastavnog zavoda za javno zdravstvo umiruju građane. Plenković napao ured Europskog javnog tužitelja, zahtijeva ispriku zbog afere Geodezija. Nižu se reakcije na ostavku Dalića, o njegovom nasljedniku razgovarali smo s nogometnim trenerom Brankom Ivankovićem, ali i građanima.
7: Vijesti plus Media servisa.
6: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Drugog dana rastućih neprijateljstava između Sjedinjenih Država i Irana, međusobni napadi dviju zemalja nisu stali. Dvodnevni samit u Ankari uzburkao je duhove u Rusiji, koja je i službeno osudila zaključke NATO-a.
8: Amerikanci su tijekom noći izveli oko 90 napada na ciljeve u iranskim gradovima uz Hormuški tjesnac, u kojima je prema iranskim medijima poginulo najmanje 14 osoba. Odgovor je to, tvrde SAD, na iranski napad na brodove u Hormuzu, ni Iran nije sjedio prekrštenih ruku. Uslijedili su napadi na američke vojne baze u Bahreinu, Kataru, ali i Kuvajtu, gdje je ozlijeđena jedna osoba. Tijekom dana iranski napadi su bili usmjereni i na Jordan, dok iranski mediji izvještavaju o povremenim eksplozijama na jugu zemlje, a nakon što je ranije na samitu Ankari američki predsjednik Donald Trump izjavio da je privremeni sporazum o okončanju rata gotov. Komentirao je situaciju na Bliskom istoku na letu tijekom povratka u SAD.
9: Snagu smo ih pogodili, rekao bih omjerom 20 prema 1. Svaki put kada napadnu, uzvratit ćemo 20 puta jači. Napali su 3 broda, ne 2, a kada oni napadnu, mi ćemo uzvratiti još jači. Vojno smo već pobijedili, njima je ostalo jako malo. Oni toliko jako žele dogovor da su nazvali, toliko jako žele postići dogovor. Samo ne znam jesu li vrijedni dogovora, hoće li ga poštivati. To je problem.
8: Stigla je reakcija predsjednika iranskog parlamenta Mohameda Bagera Galibafa, koji je na X-u napisao:
9: Amerika još uvijek nije naučila da okrutnost i nepoštivanje obaveza više nisu besplatni. Reći ću vam otvoreno, ako udarite, dobit ćete udarac. Ne mašite beskorisno rukama i nogama jer ćete potonuti još dublje. Hormuški tjesnac bi se otvoren samo uz iranske uvjete. a ne temeljem američkih prijetnji.
8: Za razliku od njega, iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da Iran neće reagirati na uvredljivu Trumpovu retoriku. Napadima unatoč nastavlja se ceremonija ispraćaja bivšeg ajatolaha Alija Hamenejija u Iranu, a tamošnji dužnosnici tvrde da sprovod nisu poremetili američki napadi. Vijestima iz svijeta dodajemo da je NATO summit u Ankari završio potpisivanjem deklaracije. Potvrđena je predanost kolektivne obrani, a Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Najavljeno je ulaganje više od 50 milijardi dolara u obranu, dok bi Ukrajina ove godine primila čak 70 milijardi eura vojne pomoći. Sam Trump tamo iznenadio izjavom da bi Amerika mogla osigurati zatvaranje neba nad Ukrajinom kao dio budućih sigurnosnih garancija Kijevu, a najavio je i mogućnost da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju sustava Patriot. Rusija je osudila odluku NATO-a rekavši da bi to moglo imati katastrofalne posljedice, a o potezima Trumpa oglasio se glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
10: Vidim neki zabluždenje.
11: U administraciji Bijele kuće postoje određene zablude, posebice pogrešno uvjerenje da eskalacija i vojni pritisak mogu utrti put mirnom rješenju. Želio bih vas podsjetiti na izjavu predsjednika Putina, što ukrajinski režim, kijevski režim više bude udarao po našoj infrastrukturi, to ćemo veću sigurnosnu zonu biti prisiljeni stvoriti.
10: Tim bolje nam pridjeti djelati zonu bezopasnosti.
8: Za Medija Servis, Barbara Kraškadmenec.
7: Medija Servis, Vijesti Plus.
6: Premijer Andrej Plenković komentirao je presudu u aferi Geodezija. Podsjetimo, 10 od ukupno 29 optuženika iz afere. Nakon priznanja krivnje nagodilo se na Županijskom sudu u Zagrebu SEPOM u zamjenu za blaže kazne. Sjena sumnje je tijekom afere među ostalima bačena na ministricu kulture Ninu Obuljen-Koržinek, no presuda je, kaže premijer, potvrdila ono što su oni tvrdili od početka. Rekao je da zbog svega očekuje ispriku iz Ureda Europskog javnog tužitelja.
12: Ovo je bio pravi trenutak da se EPO ispriča ministrici kulture, vladi, izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava. U samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati.
6: A kao i svakog ljeta, jedna od glavnih tema u Hrvatskoj je turizam i sve što uz njega ide. Plenković je sa sjednice vlade izrazio zadovoljstvo dosadašnjim turističkim pokazateljima za ovu godinu. Iako su rezultati pozitivni, premijer naglašava.
13: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
6: Jesu li visoke cijene koje ne prati usluga na jednako visokom nivou odvratile dio turista, najbolje će se vidjeti nakon što prođe ljetna sezona. No ono što je bilo jasno i prije početka ljeta jest da lijepo more i otoci nisu jedini kriteriji kojima se turisti vode. Cijena je vrlo bitan faktor, a naši konkurenti su to dobro iskoristili.
7: Medija servis Vijesti Plus.
6: Čuli smo danas i komentare predsjednika Zorana Milanovića tijekom njegovog radnog posjeta Crnoj Gori. Ponovio je tvrdnju da se Europska unija i NATO spremaju u rat.
14: Europska unija i NATO imaju novaca, imaju tehnologija, ono što nemaju, nemaju ljude, nemaju brojnost vojske. To nemaju ni Sjedinjene Američke Države. I zato su u napadu na Iran stali tamo gdje su stali. Nema. Vojsku imaju Ukrajinci i Rusi. I Kinezi i tako dalje. Bez vojske i bez brojnog muškog sastava vojske, u pravilu mladih muškaraca, nema pravog rata. Nema velikih planova.
6: Komentirao je i kamenje spoticanja u odnosima Hrvatske i Crne Gore, dok je povratak broda Jadran ocijenio nebitnim, a pitanje granica kao pitanje koje se treba riješiti, za sve druge probleme istaknuo je.
14: Nekakva gesta bi trebala, ali imamo puno više dobrih tema. I ja ponovno podcrtavam, dakle imam sugovornike u Crnoj Gori, predsjednika Milatovića ili Milatovića, premijera Spajića s kojim sam jučer nadugo i naširoko pričao. Ta vrsta komunikacije je dobra, dakle ništa ozbiljno ne stoji na putu.
7: Media servis Vijesti plus.
6: Problemi u prometu, stanje gradske infrastrukture i izvršenje proračuna za 2025. godinu samo su neke od tema koji su se zastupnici dotaknuli na posljednjoj sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba prije ljetne stanke.
15: Na aktualnom satu 12. sjednice Gradske skupštine jedna od tema bilo je održavanje gradske infrastrukture, ali i zatvaranje pojedinih gradilišta od strane Državnog inspektorata. Zastupnik stranke Drito, Josip Periša, upozorio na opseg gradova koji se trenutno izvode, ali na dinamiku njihova izvođenja.
16: Zagreb je preplavljen otvorenim gradilištima, na kojima često se uopće ne vide ni radnici, rokovi završetka radova za ovo ljeto ostaju ili nejasni, ili se ne poštuju, ili se samo gomilaju. Gdje zapinje gradonačelniče, odnosno gdje zapinje sa ovolikim prometnim radovima u gradu Zagrebu?
15: Odgovor mu je dao gradonačelnik Tomislav Tomašević.
17: Kažete nenajavljeno, kasni i tako dalje. Znači, ti radovi su najavljeni prije 3 mjeseca, prije 4 mjeseca. Znači, prije sezone radova svi veliki radovi najavljuju na konferenciji za medije, objavljuju na web stranici regulacije.zagreb.hr.
15: Dodao je i kako su radovi u Vukovarskoj bili nužni zbog zamjene dotrajalih cijevi koje su u uporabi već desetljećima. Periša je dodatno pojasnio svoje pitanje uputivši kritiku gradskoj vlasti zbog brojnih gradilišta koja su predugo otvorena bez vidljivih pomaka.
16: Implicirao sam da se izvode neplanski i stvaraju iznimno velike probleme u gradu za funkcioniranje i da su prenagomilani. Vukovarska između Savske i Trešnjevskog plasa je započeta prije 3 mjeseca, asfalt je uklonjen, ja ne vidim kako će biti gotova do početka školskog godina ili kad.
15: Tomašević je ponovio da je zbog dugogodišnjeg neodržavanja komunalne infrastrukture nužno provesti brojne radove, te da se trenutačno izvode samo oni najpotrebniji. Jedna od tema bila i gradnja stanova za priuštivi najam u Boroviju, koji se dio građana protivi zbog odabrane lokacije. Zamjeni gradonačelnika Luka Korlajet.
18: Prije 20 godina je proveden ovaj urbanistički natječaj i evo ova uprava je napokon riješila da ga odvede korak dalje.
15: Glavna tema sjednice je bilo izvješće o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2025. godinu, na koje su oporbeni zastupnici iskazali nezadovoljstvo, poručivši da ne prikazuje realno stanje u gradu. Za Media Servis, Rino Jurić.
6: U industrijskoj zoni Kukljanovo, blizu pogona tvrtke Orada Adriatic na području grada Bakra, u kanalizaciji su izmjerene vrlo visoke koncentracije sumporovodika. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije su nakon provedenih mjerenja potvrdili povišenu koncentraciju spoja, ali i poručili da na otvorenom prostoru nije utvrđena neposredna opasnost za stanovništvo. Goran Crvelin iz NZJZ-a je u izjavi koju prenosi HRT naglasio.
19: Ono što je utvrđeno prvi dan, kad su u stvari utorak, kad su bile najveće koncentracije, najviše, radilo se od nekakvih 100 PM-a sumporovodika, što je u stvari jedna jako opasna kanalizacija, ali naglašava ta koncentracija izmjerena u samom unutar šahte, već na razini tla i odnosno pola metra od poda, te koncentracije su puno niže, a na većim visinama, znači od metar i pol, dva, u ono što zovemo zona disanja, su koncentracije takve da osim što se manifestiraju kao neugodan miris, kao smrad, ne mogu naštetiti ljudima.
6: Direktor spomenute tvrtke Ivan Gligora za Novi List je rekao da je u suradnji s nadležnim inspekcijama kao i vatrogascima utvrđeno da ne postoji jasna tehnička povezanost tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Podsjetimo, u toj tvornici prije 2 godine stradala žena od trovanja plinom. Crveli navodi pitanja koja su još otvorena.
19: Taj kanalizacijski sustav koji tamo ne odrađuje ono svoju namjenu, da li je on podkapacitiran, prekapacitiran, nije dobro izveden, to sad ne bih htio ulaziti. Za sad smatramo da ovo što se osjeti u zraku kao neugodan miris, da nije u toj mjeri štetno da bi trebalo sad nekakve posebne mjere donositi ili preporučati koje bi se odnosilo na to postupanje.
7: Media servis Vijesti plus.
6: Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici 1995. godine ispraćeni su iz mrtvačnice u Visokom u blizini Sarajeva kako bi bili pokopani u subotu kada će biti obilježena 31. godišnjica tog zločina. Kolona s posmrtnim ostacima prošla je središtem Sarajeva gdje su stotine građana odale počast žrtvama. Najmlađa žrtva koja će biti pokopana je Sead Jusić koji je u vrijeme kada je ubijen imao 20 godina godina, a najstarija Ramo Dautović koji je ubijen sa 56 godina. U organizaciji Nacionalne koordinacije Bošnjaka u Republici Hrvatskoj 31. godišnjica genocida u Srebrenici ovog će petka biti obilježena komemorativnim skupom u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Saborski zastupnik Bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić.
20: Svi građani nam se mogu priključiti sutra na večer s početkom u 20 sati. Okupit ćemo se na trgu Josipa Bana Jelačića, odakle će krenuti mimohod koji će ići prema fontanama ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice gdje će biti projiciran cvijet Srebrenice u sjećanje na ubijene ljude u Srebrenici. Svi koji dođu, dakle, moći će se priključiti mimohodu, dobit će prigodnu majicu i svake godine, evo, taj mimohod je sve brojniji i sve veći. Prošle godine imali smo oko 500 sudionika.
7: Intervju Medija servisa.
6: Hoće li antiinflacijske mjere uroditi plodom da iduće godine dođemo na zacrtanu razinu? Možemo li očekivati da se prosječne plaće u privatnom sektoru izjednače s onima u javnom? I je li nam umjetna inteligencija prilika ili prijetnja? Pitanja su na koja smo odgovor potražili u intervju tjedna Medija servisa od glavne direktorice HUP-a Irene Weber. Intervju je vodila Andrea Marić.
21: Ranije ovog tjedna HUP je upozorio da je cijena električne energije postala ključno pitanje konkurentnosti hrvatske industrije, kao i da su cijene energije za poduzeća u Hrvatskoj više nego u drugim državama članicama Europske unije. Stoga su pozvali vladu da iskoristi model CISAF kojeg je razvila Europska komisija, kao što su to učinile Njemačka, Bugarska ili primjerice Slovenija.
22: Omogućava državama članicama da u okviru tog mehanizma razrade modele kojima će velikim potrošačima, dakle industrijskim potrošačima, omogućiti stabilnu i nižu cijenu električne energije uz uvjet da 50% tog iznosa ulože u povećanje produktivnosti, u povećanje konkurentnosti, u obnovljive izvore energije.
21: Živimo u svijetu digitalizacije i sve bržeg razvoja umjetne inteligencije koju Weber ističe ne možemo zaustaviti, već je trebamo prihvatiti na dobar i kvalitetan način.
22: Umjetna inteligencija sigurno značajno povećava produktivnost, sigurno olakšava, ubrzava rezultat rada. I mislim da u budućnosti neće biti borba između čovjeka i umjetne inteligencije, nego će biti borba između čovjeka koji koristi umjetnu inteligenciju i čovjeka koji ne koristi umjetnu inteligenciju.
21: Osvrnula se i na inflaciju u zemlji i u tom kontekstu odgovorila na pitanje je li realno očekivati da ćemo iduće godine doći na zacrtanu razinu iz vlade na 2%.
22: Pa mi smo nešto manje optimistični, mi smo više nekako u rangeu između 2,5 i 3% da je bila nekakva prosječna stopa inflacije.
21: Iz HUP-a tvrde da inflacija u Hrvatskoj nije u cijelosti uvezena, a da je generator inflacije i rast plaća u javnom sektoru, koje su u prosjeku više za 600 eura nego u privatnom. Postoji li mogućnost da se u doglednoj budućnosti te plaće približe, ako ne i izjednače?
22: Sigurno da postoji i mi radimo na tome da se taj raskorak smanji, međutim ono što je posebno problematično je da je u hrvatskom gospodarstvu baš ta veličina, odnosno glomazni javni državni sektor.
21: Što se tiče posljednjeg vladina paketa antiinflacijskih mjera, još jednom je problematizirala porez na prekomjernu dobit, jer kako kaže, što je to prekomjerna dobit?
22: Naša bojazan da će on pogoditi upravo one najbolje među nama, a to su oni koji su ulagali u istraživanje, u razvoj, koji su poboljšavali svoje poslovne procese, koji su se digitalizirali, koji su se automatizirali, koji su ulagali upravo istraživanje i razvoj novih proizvoda, koji su otvarali nova tržišta, koji su praktički povećavali svoju profitabilnost, ali djelovali

0: izbornik svijeta u zadnjih 20 godina, da ne idem u daljnju prošlost.
1: Dosta je reprezentacije nakon ove svjetske smotre promijenilo izbornika, ali i među njima se istaknuo Dalić.
0: Cijeli svijet je to popratio i da je on jedini izbornik koji je otišao svojom voljom, a ne da mora dati ostavku ili bio prisiljen i tako dalje. To sve najbolje govori o njegovim rezultatima, o njegovom radu. Je veliki plus da je napravio jednu smjenu generacija gdje su uključili mladi igrači koji su moderni, potentni.
1: Iako nasljednik nije službeno predstavljen, očekuje se da će izborničku palicu preuzeti Slaven Bilić, koji je već bio izbornik Vatrenih od 2006. do 2012. godine.
0: Baš obzirom kakva je propaganda, mislim da je to gotova stvar da bi trebao preuzeti reprezentaciju i nastaviti jasno ovaj posao koji je Dalić izuzetno uspješno vodio tih 9 godina.
1: A tko bi trebao biti prvi čovjek Vatrenih, pitali smo i građane. Evo što su rekli za Media Servis.
2: Slaven Bilić, uvijek. I sličan karakter, zna se sa ekipom.
3: Voljela bih vidjeti Nenada Bjelicu, zato što mislim da je super taktički upravljao Dinamom.
4: Neko od dvojica, Edin Terzić ili Slaven Bilić, međutim, Edin Terzić je novi trener Athletic Bilbao, stoga ta mogućnost otpada. Slaven Bilić, njegova epizoda na klupi reprezentacije bi uz malo sreće završila puno bolje.
5: Pa evo, Ivica Olić je sada u zadnje vrijeme ili dosta je tu povezan sa reprezentacijom, na klupi je stalno, tako da je dosta uključen. Zbivanja u slačionici.
1: A dok hrvatska javnost čeka službenu potvrdu novog izbornika Vatrenih, svjetski mediji pripremaju se za spektakularne četvrtfinalne dvoboje svjetskog prvenstva.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
1: Prvi je onaj između Francuske i Maroka danas u 22 sata, a trener Branko Ivanković je najavio završnicu natjecanja.
0: Apsolutni favoriti su Francuzi, jer prije svega imaju kvalitet, imaju individualni kvalitet, imaju kolektivni kvalitet, imaju moć, imaju snagu i što ono se kaže, taktika protiv, nema taktike protiv njih. Naravno, tu su Španjolci koji eventualno jedini možda mogu parirati. Naravno da Argentina može iznenaditi. Mislim da su Francuzi i Španjolci tu apsolutni favoriti.
1: Francuzi bi pobjedom protiv Maroka išli u polufinale upravo na Španjolce ili Belgijance, dok na drugoj strani ždrijeba četvrtfinala igraju Norveška, Engleska i Argentina, Švicarska. Večeras Hajduk započinje svoje kvalifikacije za Europsku ligu. O 20 sati na Poljudu igraju sa Slovačkom Žilinom. Ova dva kluba već su se susrela u kvalifikacijama za Europu 2009. godine, kada su Slovaci slavili s ukupnim rezultatom 2-1 iz obje utakmice. Krilo bijelik Mikele Šego u oči utakmice kaže:
7: "Nazirali smo, vi znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo i sami ste rekli da jedan pust nas već dobili, tako da idemo to osvetiti. Znamo kakav je pritisak oko kluba, ali mislim da to smo uzeli kao jednu motivaciju i to je to."
1: Za Media Servis, Anja Hrvatin.
8: Na kraju ponovimo, nastavljeni međusobni napad SAD-a i Irana, odluke na samitu NATO-a uzbunile Rusiju.
6: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
8: Uredio i vodio Bruno Perić.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24, a najviša dnevna većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
6: Media Servis. Najbrža istina.
9: Ovo je Unidu Radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Dora Vulić, a današnje gošće su studentice treće godine preddiplomskog studija Povijest Jadrana i Mediterana na Sveučilištu u Dubrovniku Jelena Lale i Marija Tuka. Dobar dan, dobrodošle.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Drago nam je da smo ovdje.
0: Eto, sad sam vas najavila kao studentice Povijest Jadrana i Mediterana i također ono čime se bavite da putem Instagram Reelsova, video, nekako na kreativan način vašoj publici približavate teme povijesti i Dubrovnika. I kako uopće došlo do same te ideje da otvorite taj Instagram profil? Evo, Jelena, ako ćemo krenuti.
1: Znači, za otvaranje Instagram profile zapravo došlo slučajno. To sve krenulo kad smo dobili zadatak kao seminarski napraviti ne klasičan seminarski rad, nego to namo reći malo zanimljiviji način putem videa i tako, ne znam, nakon dosta tih nekih probavanja nam je možda to stvarno biti ozbiljno, pa smo probali na neki zanimljiv način i to je nekako kod profesora dobro prošlo i onda smo nekako nastavili više radi sebe, evo ne znam, potpuno slobodno vrijeme i a sad ovo za video, za otvoriti Instagram profil je naknadno, eto, došlo kao pošto već imamo materijala, pošto nam je to sve skupa fora radit, pa smo se okušali, eto.
2: Tako je.
0: To pretpostavljam da na fakultetu imate naravno i velike nekakve pluseve ako na takav način možete znanje svoje primijeniti.
1: Mislim, profesora?
0: Da.
1: A nemamo.
0: A je li možda kakav seminarski rad bio povezan s tim ili nešto?
1: U početku mi smo dobili iz socijalne povijesti, nam je bila tema za staru bolnicu, biti današnje sveučilište u Dubrovniku i tu smo snimili 4 videa.
2: Tako je.
1: Da, i onda poslije toga je bilo druženje za kraj godine, da, i onda je profesorica Irena Ipšić došla na ideju koje je bilo vruće, ne znam, kao kako su se hladili prije u Republici, onda smo tako na brzinu, ajmo reći, snimile to video i tu je zapravo sve nekako počelo. A mogu smo još jedan, više nekako...
2: Zapravo su profesori nas i potakli i prepoznali tu našu luckastost i lucidnost i zaista smo eto kroz takav jedan način uspjeli progurati povijest na veliko vrat.
0: I koliko znanje sa fakulteta pomaže u stvaranju tih videa?
2: Pa to nam je temelj. Zapravo, evo, sve ono što naučimo na nastavi, na kolegijima, ono što nas učini zanimljivi, mi još više malo prekopamo, istražimo i zapravo nam je to temelj za naše buduće videe.
0: Naravno. I koliko, kada stvarate i smišljate koji će sljedeći biti video, koliko se bazirate, jel više na činjenicama nekakvim o gradu ili više nekakve skrivene priče i zanimljivosti o gradu?
1: Pa nekako ovisi, recimo baš to kad imamo raditi neki seminarski ili nešto učiti, onda vas da te privuče nešto i onda nekako sami taj događaj iz prošlosti pokušavamo, ajmo reći, staviti u kontekst vremena, samo ga prepričati na zanimljiv način. Sad neka to budu neke činjenice, neka budu zanimljive situacije, sada ne znam.
2: To je zapravo kombinacija,
1: evo, kombiniramo. Sada je godina Getaldića i tu isto mislimo. Par nekih stvari o njemu snimiti zato što u biti godišnjica smrti je obljetnica 400 godina, pa smo nekako i njega htjeli približiti jer ja osobno nisam znala dosta tih nekih stvari o njemu. Nama je to možda zanimljivo, možda druge osobe to znaju, ali nekako nije povijest samo bubačenje godina ni učenje, nekako je bitnije sve to staviti u kontekst vremena i probati razumjeti te neke situacije u prošlosti, ne znam, nekako vjerujem da i danas možemo iz toga naučiti ako shvatimo to.
0: Mislim da je najveća prednost to što vi kroz duhovit način približite svaku priču i što privučete tako pažnju.
2: Da, ali zapravo mi nismo htjeli biti duhovite, ovo smo zaista more i jele, mi smo prijateljice dugi niz godina i onda ta kemija jednostavno se osjeti. I mislim da to osjeća i publika i da smo naišli jeli na plodno tlo, evo.
1: To što je naše vrijeme.
0: Mislim da je to najveća prednost svega ovoga što je spontano došlo do svega toga. Kako reagiraju ljudi iz grada, možda ili kolege s fakulteta na takav način približavanja tema?
2: Pa podržavaju, ne? Podržavaju, zaista, da. Svi su pozitivni, komentari su uglavnom pozitivni. Naravno bude, Dubrovnik je povijesni grad i mi Dubrovčani nekako imamo osjećaj da se volimo hvaliti našom poviješću i našim činjenicama. Većina ljudi misli da neke stvari zna i neke dezinformacije se također provuku kroz narative, a mi smo nekako uz naravno naš mozak ovog projekta Nikšu Kraljića odlučili davati provjerene informacije, znači informacije iz znanstvenih izvora, istraživanja radova, znači nema rekla kozala, evo.
3: Bravo, Mare.
0: I koliko je nekad teško provjeriti informaciju i biti ono 100% siguran da je to točna informacija prije nego što iznesete javno?
1: Pa dobro, držimo ako je u nekoj recenziranoj literaturi da je možemo, mislim, konzumirati to gradivo, te informacije. A ne znam, mislim, tu su djeli Nikša i Marija i joj nekako Nikša to najviše provjeri, mi mu vjerujemo i slobodni smo za neke stvari i profesorima se obratiti.
2: Tako
1: ne
2: znam, je.
1: To bi stvarno neke stvari, bilo je jedan put jedan video gdje smo falili možda godinu nešto, nismo bili sigurni. Tako. Ono, uvijek da ovo njima na uvid, dajmo reći.
0: Svakako
1: da smo
0: bolje
1: sigurni.
0: Provjeriti prije
1: tako je,
0: objavljivanja.
1: Tako je, ono, možda i mi nekad nešto krivo shvatimo ili nije možda sigurno.
0: To se naravno svima desi, lako se to pogleda.
1: Ali
0: pogleda.
1: Evo, na faksu smo naučili što ja vjerujem da dosta, mislim, građana ne znam, uvijek se govori Saloča od zrcala u knjižnici znanstveno, a zapravo je Saloča samo na, u prizemlju, a sve na gornjim katovima su Salete, ali nekako je postao uvriježeno u narodu i svugdje govoriti Saloča i sad ono...
2: Da.
1: Baš mi znamo koliko
2: znali?
1: Ljudi jeste, znam koliko ljudi to
2: znali,
1: zna i koliko da. Ne, tako neke... Dosta se tih riječi više i ne koristi, ne znam. Mi sad evo, mi imamo priliku pisati radove na temu novinarstva, tiska i super je prelistat, ne znam, te novine iz 18. 19. stoljeća i usporediti, ne znam, sa današnjicom i...
0: Svakako ima tu puno...
1: Ima i stvarno se tu može masu priča iz svakodnevnog života.
0: Da.
1: Ne znam.
2: Emo, ali je toliko zanimljivo, toliko je, kad jednom uđete u to, onda vas jednostavno vuče dalje i dalje i dalje i to, pa je, je. Jele, pa jest, i to je ono što mi želimo nekako i mladima približiti na jedan zanimljiv način. Znači, povijest nije dosadna, povijest nije samo u knjigama, nije samo na fakultetu, to je nešto, evo, kad vi prođete Dubrovnikom i Starim Gradom, povijest je svugdje. I evo, nekako, to je zapravo naš cilj. Naš cilj je približiti povijest i mlađim generacijama.
1: Stari nas isto gledaju.
2: Obožavaju.
1: To,
2: mislim,
1: da,
2: zaista
1: da.
2: Smo, ono, kako bi vam rekla, naletli smo na puno pozitivnih komentara i znam da nas ljudi prate i podržavaju i onda nam je to samo nekako vjetar u leđa za dalje. Evo, mislim da ne radimo ništa loše, da pače i mislim da je to dobro.
1: Pa jest.
2: Da.
0: Pa eto, ti pozitivne povratne informacije su sam dokaz da ljudi žele na takav način i nove informacije saznavati sve tako da...
2: Tako
1: da se mi trebamo još više truditi, više
0: pa,
1: vremena odvojati za...
2: Da, ali zapravo mi ovo radimo iz nekakvo, evo, kao hobi. Znači, to nije nešto, mi nismo profesorice, mi nismo povjesničari još uvijek, ali ono što je, evo, baš želimo... naučiti sami i želimo to znanje prenijeti drugima na nekakav zanimljiva moderan oče, jer budemo realni danas, evo, svi smo na Instagramu, svi smo na TikToku i evo, mislim da je to jedan dobar kanal.
0: I super platforma, što ste rekli, gdje su svi. I koji vam je možda ovako neki najdraži dio dubrovačke povijesti koji ste do sad istražile?
1: Pa ne znam.
2: Jele.
1: Mene to u početku fascinira, me to priča s ledom, a da je ono... jer su ludi donosi led iz Konavala. Kad sam prvi put pročitala, zapravo onda poslije kad shvatiš kako su ga prenosili, tipa s obzirom na tadašnja vremena, da to stvarno je bilo wow, logistika i sve to skupa.
2: Tako je.
1: I nekako, ne znam, danas sada govoriš to sve mlađima, nekome normalno podrazumijeva se nešto, ali su zapravo, a mislim, nisu bez razloga bili jedna od bogatijih država. U svijetu, ej, to je sve zanimljivo i baš ima, ne znam, ima jako zanimljivih tih stvari od priče, mislim, neke su legende, ali baš ima do...
2: veselih kuća, do...
1: Tako je, svećeniki časno koji su, ne znam, njoj se otkinuo nos, a nos se kido rezo, kad bi se počinio neki... zločin, možda su imali neku vezu. Kako bi rekla, vas da sam mogu neke teorije iz toga.
2: Tako, onako, puno je tu drame, intrige i svega nečega što zaista je zanimljivo, ali kažem, mi to želimo približiti na jedan zanimljiv način. A da želimo biti duhovite, to zaista nije bila naša prvotna namjera, ali evo, s obzirom da su i profesori prepoznali tu našu energiju i mislim, prepoznali su to i dali su nam vjetar u leđa. Evo, i profesorica Irena Ipšić i profesorica Minela Folurija Vučić i voditelj samog studija Marinko Morić.
3: Da, da, zgura u nekim.
2: Tako je, zaista podržavaju nas, davaju nam prilike. I evo, zaista smo i njima zahvalni na svemu tome.
1: Evo sad imamo ovu treću dob, pa bi možda bilo zanimljivo s njima
0: storim gospodima,
1: nešto možda da. Tipa nozi u mladosti, ali mislim u biti s njima nešto, oni dosta su izvorni govornici, sigurno govore bolje nego...
2: I znaju puno još od
1: ona,
2: nas,
1: da, da.
2: Vjerojatno.
1: I sigurno znaju dosta toga, da, tako da ja vjerujem da među njima ima neko ko bi se to odvažio... s nama odradi neke stvari.
2: Tako
1: da bi bilo još zanimljivije.
0: Kad je tu meni također gost bio profesor Marinko Marić, on je rekao kako je najveća potražnja bila za predmetom povijest Dubrovnika i to je sam dokaz koliko i treća generacija želi još o tome učiti, nove informacije saznavati, tako da super.
1: A super je što imamo i teoriju, ajmo reći praksu. Mislim praksu, možemo doći do nekih mjesta gdje ne znam, neko drugi ne može baš tako jednostavno. Bili smo
2: na
1: ovim arheološkim iskopima, tako je, da. I evo, ne znam, vjerujem da to treba iskoristiti.
0: To zasigurno. Također ste studentice, znači povijesti Jadrana i Mediterana. Ne mogu pitati kako je došlo do toga jer vidim da volite povijesti grada, tako i Mediterana.
2: A niste u početku.
0: A niste u početku.
1: Ne, ja osobno sam nekako upisala, eto, da ne propisala. Mislim, da više nekako iz opće kulture, kao tu u Sagradu, mislim, ima manje obaveza, pa eto, nešto ću... kao ajmo reći kvalitetno ulagati u sebe ili nešto, nisam baš prvu godinu toliko, evo recimo da nije more, bilo je drugih kolega koji su ono učili to, pa ne možeš biti kao izvan okvira, moraš ti s njima potruditi, ali inače.
2: Ali dobro, nije, zaista, svi smo jako i kolegijalni, pazimo se, tako, pazimo se, surađujemo i sve je nekako lakše u takvom okruženju. I
1: ono što
2: se tiče,
1: grupa, da.
2: Što se tiče profesora i kolega, zaista, evo, to je bio jednostavan slijed događaja.
1: A nije, imao moće da studiramo nekako na privatnom fakultetu, zato što se on ima dovoljno vremena sa svakom individualno posvijeti koga nešto zanima, tako da je to...
2: Da.
1: Mislim, to je možda najbolje od svega čega.
0: A Marija, kako se kod vas probudila ljubav za upisati taj fakultet?
2: Pa dobro, nije tu u početku bilo puno ljubav.
1: Reci im istinu.
2: Ja sam na nagovor moje prijateljice Jelene upisala taj fakultet i mogu reći da mi je to bila jedna od boljih odluka u životu.
0: Znači sve je na kraju ispalo super.
2: Sve je ispalo. Pa nisam ni sumnjala da hoće, ali uz rod i mislim, Dubrovnik kao jedan turistički grad, teško je uskladiti sve te i obaveze i zaista ovaj studij zahtjeva određenu, mislim, zahtjeva puno vremena i čitati, istraživati, pisati i ne mogu reći da me to plašilo u početku, ali je bilo izazovno. I sada mi je drago što sam to sve i savladala i prevladala i evo idemo dalje, još malo.
0: I fakultet, ko fakultet, da se nekako kao se bazira više na istraživanju, tim baš povijesnim skroz predmetima ili ima i neka druga strana tog fakulteta gdje je možda malo kreativa uključena ili...
2: Tako, ima svega, znači studij povijesti Jadrana Mediterana ima jedan interdisciplinarni pristup gdje zapravo povezuje sve. Tako, evo, na trećoj godini smo imali povijest kreativne industrije gdje smo također kroz neke projekte mogli pokazati svoju kreativnost i moštu i evo, imali smo prilike na primjer na takav način biti dio nečega modernoga. Tako da.
1: A učimo i strane jezike, što je super, recimo.
2: Tako, evo, na primjer.
1: Mislim, italijanski jezici danas se nekako svugdje gledaju smanjiti, a skupi su za učiti, tako da je to baš velika privilegija,
0: privilegija
1: da baš imamo
0: da.
1: Svih.
2: Da, zaista. Je zaista
1: 5 semestara i to je recimo jedna...
2: Tako je, svestran je i nudi,
1: gleda, ali je,
2: nudi moli milion mogućnosti, evo.
0: I spomenuli ste razne projekte, neke na kojima ste radili ili ima neke možda koje bi istaknule?
1: Pa evo iskreno, ne znam, evo sad ovaj Kultis projekt učemo na završne radove, rojati u sklopu toga. I meni osobno je to nekako za sad najdraže. Možda je prvi i veći, ali nekako da imamo svoju slobodu pisati svoj jeli, završni rad, a uz to baš istraživati na temelju izvora, ne znam, starih novina i, ne znam, poću u arhiv i tako te, to nećemo samo zanimljivo koristiti knjige i literaturu, tako je. Tako
0: da i koji smo nekako
1: tome
0: planovi?
1: Tome se veseli.
0: Svakako. Koji smo nekakvi planovi nakon završetka fakulteta?
1: Tvoj za 50.000 predstavljen.
0: Prvo to.
1: Šalim se, šalim se.
0: Pa zašto ne?
2: Između ostalog. Još vidjeti, evo, trenutno i rodim, pa mi je to malo se stisnuto, ali svakako nećemo stati na ovome.
0: Svakako 50.000 predstavljen. Minimalno.
1: A mene sam rekla za prvi put.
2: Ne, ne.
0: Puno vam hvala na gostovanju.
2: Hvala vama.
0: Eto, mi smo došli do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a današnje gošće bile su studentice treće godine preddiplomskog studija povijesti Jadrana i Mediterana na Sveučilištu Dubrovniku Jelena Lala i Marija Tuka. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
3: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Gradske škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dobar dan svima i dobrodošli u našu emisiju Idemo u ekonomsku. Emisija je nastala u suradnji Unidu Radija i Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik, a emitira se jednom mjesečno. Ja sam Klara Matić, učenica sam 3. razreda Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik i danas ću vas voditi kroz našu školsku emisiju uz kolegu.
3: Pozdrav svima, ja sam Dominik Ramić i također sam učenik 3. razreda Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
2: Današnja tema emisije nam je mladi sportaši, ali prije nego nam se gosti pridruže u studiju, donosimo nekoliko školskih novosti. Naš Dominik je sudjelovao na međužupanijskom izlučnom natjecanju u disciplini web dizajner i ostvario plasman na državno natjecanje. Bravo za našeg Dominika i njegovu mentoricu Noru Mojoš.
3: Učenice Gabriela Stjepović i Mihajla Zvrko sa mentoricom Stankom Krile sudjelovale su na međužupanijskom World Skills natjecanju u disciplini poduzetništvo te osvojile visoko drugo mjesto.
2: Učenica Natali Matana, pobjednica je ovogodišnjeg natječaja Amor u knjižnici. Čestitamo Natali i njenoj mentorici Mariji Matani Bazdan.
3: Ostvarili smo izvrstan rezultat na Lead Run, gdje su radovi učenika Mari Hendić, Lucije Kordić, Ivane Groznice, Glorije Borovine, Anita Šakote i Vita Marinkovića predloženi za županijsku smotru. Čestitamo i mentorima Mariji Matani Bazdan i Davoru Deranji. Danas će nam o svojim iskustvima više reći naši gosti, učenica Laura Prkačin i učenik Leni Vinčić. Idemo na kratku pauzu uz pjesmu pa se vraćamo u emisiju.

0: Dragi slušatelji, još uvijek slušate emisiju Idemo u ekonomsku. Danas će nam više o svojim iskustvima u sportu reći učenici naše škole. S nama su Laura Prkačin i Leni Vinčić. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Što trenirate i koliko dugo?
1: Pa evo, moj sport je košarka, bavim se s njime od svoje 7. godine, što znaš da bi to bila evo već 11. godina. Proteklo je vrlo brzo, nisam ni svjestan da je zapravo proteklo tih 11 godina, ali evo uživam u svakom trenutku i u svakoj prilici koju dobijem na terenu.
2: Pa ja treniram odbojku i treniram je već 8 godina, prije toga sam igrala tenis, ali nekako čim sam odradila prvi trening u odbojci, to je bila moja prva ljubav.
3: Smatrate li da možete igrati taj sport profesionalno?
1: Pa evo, kako bih rekao, uvijek postoji ta nada da se to može i da uvijek postoji neka stepenica koja će nas dovesti do tog profesionalnog. Iako sam ja već, ajmo reći, igram profesionalno 2 godine, uvijek postoji veći nivo do kojeg se može doći i evo, nekako sam optimist i nadam se da ću do toga i uspjeti doći.
2: Pa ja isto mogu reći da treniram već profesionalno, sa svojih 17 godina sam u seniorskoj ekipi Žok Dubrovnika, bila sam već 3 puta u reprezentaciji i stvarno mislim da ovo isto što je Leni rekao, da uvijek postoji stepenica iznad.
0: Pa kako je to biti i sportaš i učenik u isto vrijeme?
1: Pa evo, vrlo zahtjevno što se tiče samog treniranja i učenja, teško je to sve ukombinirati jer mora se dobro organizirati vrijeme za treninga, ali isto tako i za učenike jer mi smo prvo učenici, a zatim toga sportaši, pa evo ne znam, nekako za mene prije je nekako školovanje, a onda nakon toga dolazi sport.
2: Pa to je nekad stvarno jako izazovno, ali mislim da je dobra organizacija ključ svega. Zna se da je kad je popodne škola, ujutro se ima trening, nakon treninga se uči, ide se u školu i nakon škole se ide nazad na trening.
3: Stižete li obaviti sve vaše školske zadatke s obzirom na tu količinu vremena koju potrošite na sami trening i sport?
1: A u nekim slučajevima da, u nekima ne. Evo, ne znam, naprimjer neke zadaće ili neke projekte koje dobijemo doma, vrlo kratko i radimo, odnosno vrlo kratko ja radim na tome jer ne stižem, pogotovo uz 2 treninga na dan kao što je Laura navela, vrlo je teško stizati sve obveze, ali dobra organizacija i sve se može.
2: Pa nekad je to stvarno teško, ali trudim se stizati sve na vrijeme, profesor stvarno ima i nekad razumijevanja i popuste nekad, ali većini slučajeva stignem sve na vrijeme, samo je, kao što sam već rekla, dobra organizacija ključ.
0: Da, to smo htjeli pitati, imaju li profesori razumijevanja prema tome?
1: Imaju, možemo reći da imaju jer stvarno što se tiče nekih projekata ili nekih domaćih zadaća popuštaju i ne pregledaju ponekad kroz prste jer znaju da smo prepuni sa zadacima kako i sa školom tako i sa sportom, te isto tako i za neke utakmice rado puste jer ipak vole sport i vole da se mladi bave sportom.
2: Pa profesori stvarno puštaju, mene su tipa prošle godine sam morala izaći 1 mjesec ranije iz škole zato što sam imala reprezentaciju i stvarno svi profesori su me pustili, riješila sam sve na vrijeme, neki su mi oprostili nekoliko gradiva, ali eto, mislim da stvarno puno puštaju i drago mi je što se bavimo sportom i da igramo i bavimo se tako nečim.
3: Koji bi vam bio najdraži dio sporta?
1: Evo, ne znam, za mene najdraži dio sporta je kad se okupimo svi na treningu i zabavimo se, jer ako ekipa ne funkcionira kao ekipa i ne slažu se, od toga nema ništa, jer košarka je timski sport, tu ne može jedan pojedinac dobiti cijelu ekipu, tu svi moramo biti složni i to je za mene nekako najdraže.
2: Meni je definitivno najdraži trenutak na utakmici kada nakon zagrijavanja svi stanemo jedna do druge, zagrlimo se i ne znam, jednostavno cijeli svijet se u tom trenutku isključi, imam osjećaj da samo to trenutno postoji na svijetu.
0: A imate li koji najdraži trenutak, može biti iz neke utakmice ili s treninga?
1: Evo, teško pitanje, ima puno zanimljivih i puno za onako trenutaka za zapamti, ali evo ne znam, nekako meni najdraži je utakmica s Eurobasketa U16 u Grčkoj, kad smo u zadnjoj sekundi protiv Njemačke zabili koš za pobjedu. Bilo je to stvarno jedno veliko veselje, kako i na terenu, tako u slačionici, ali i nazad u hotelu, tako da ne znam, to je po meni najbolji trenutak u sportu.
2: Pa meni je definitivno prva utakmica s reprezentacijom, mislim da je nositi dres domovine nešto stvarno jako posebno. Nitko ne dobiva tu priliku često i ne znam, ta utakmica, mislim, mogu reći da mi to bila utakmica života. U jednom trenutku nisam dala lopti da padne na pod i pobjedili smo tu utakmicu i to mi je baš ono ostalo u lijepom sjećanju.
3: Imate li nekog sportskog uzora? Ako da, tko je to i zašto baš ta osoba?
1: Evo, još od malih nogu, pokojni Kobe Bryant, jedna velika, velika ličnost košarke, ne znam, od prve utakmice koju sam pogledao gdje on igra, odmah mi se svidio kako lik, tako i njegov karakter, ali i njegov pristup igri i način same igre. Znači, taj čovjek, to je jednom u milion godina, evo, stvarno, ono, on me toliko potakao da nikad ne odustajem od ovoga što radim i da će uvijek doći sve na svoje.
2: Pa ja nemam nikakvog sportskog uzora, ali veliku podršku mi tu daje moja tetka koja je prošla kroz isto što i ja, igrala u istom klubu koji ja, počela sam trenirati odbojku zbog nje i nekako od malih nogu ona me gurala u sve to, uvijek me davala savjete, uvijek je bila tu kad je trebalo i uvijek je znala izabrati pravu riječ kad bi bila potrebna pomoć.
0: Kako se pripremate za važna natjecanja?
1: A evo, prvo prije svega najbitnije je taj neki kratki san prije utakmice, ne mora biti ono 3-4 sata, sat i pol vremena sasvim dovoljno, dobro zagrijavanje i jedno moja stvar je gumeni bomboni i Coca-Cola prije utakmice, nekako mi digne razinu šećera i osjećam se ko da letim po terenu i da se nikad neću umoriti.
2: Moj ritual je stvarno isto skoro sličan. Dan utakmice počinje ujutro s treningom, nakon treninga se pije kava s ekipom cijelom, ruča se i onda ide mali odmor i nakon toga imam posebnu playlistu na svom mobitelu i slušam iste pjesme svaki put istim redoslijedom prije svake utakmice.
3: Kako se motivirate kad ste jednostavno umorni od svega, bilo to da vam fali sna ili ste jednostavno iscrpljeni?
1: Pa, motivacija najprije dotječe iz svega što smo se zapravo odrekli. Naprimjer, ja sam se odrekao svojeg nekog slobodnog vremena za izlaske i društva, ali odrekao sam se i svojih roditelja od doma. Meni ovo nije ni rodni grad. Jer moj dom je 600 km odavde, tako da ja sam ovdje zapravo sam i znam što sam se morao odreći da bi zapravo postigao ovo, tako da to mi nekako uvijek drži motivaciju i samo to, jednostavno, nema ništa drugo osim toga.
2: Pa meni zapravo diže motivaciju to jer kad se sjetim zbog čega sam točno počela i isto što je Leni rekao, čega sam se sve odrekla u ovim godinama, da bi bila tu gdje jesam, mislim da to najviše podiže motivaciju i da mi vrati nekakvu energiju i želju i da nastavim dalje.
0: Hvala vam na odgovorima i što ste nas upoznali sa svojim iskustvom. Dragi slušatelji, bili su to Laura Prkačin i Leni Vinčić koji su nam više rekli o tome kako je biti i učenik i sportaš. Sada slijede glazbene minute i nakon toga nam se pridružuje profesorica Belinda Marić.

0: Dragi slušatelji, i dalje ste u emisiji Idemo u ekonomsku, a sada će nam se pridružiti u studiju profesorica Belinda Marić, koja će nam približiti svoj stav nastavnika prema učenicima koji se bave sportom. Dobar dan profesorice i dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Za početak, recite nam, imaju li profesori razumijevanja za učenike koji se aktivno bave sportom? Je li riječ o nekom snižavanju kriterija ili u nekom drugačijem pristupu ili samoj podršci?
1: Pa evo, prije svega, jako mi je drago što je ova emisija napokon došla na red, gdje predstavljamo naše vrijedne učenike sportaše. Osobno kao, ajmo reći, bivši sportaš, ne u ovoj razini u kojoj smo imali naše učenike, ali svejedno kao netko ko se također bavio sportom tijekom srednjoškolskih dana, osobno imam jako razumijevanja za naše učenike i osim razumijevanja, u principu ih jako podržavam da se i dalje nastave baviti sportom. Mislim da moje mišljenje dijele većina profesora, zaista imamo razumijevanje, potičemo bavljenje sportom, jer osim što je dobro za zdravlje, za fizičku spremnost, ali

0: za, ne znam, nija gledanje Netflixovih serija po cijelu večer, što srednjoškolci jako često radi. Naravno da je moj pristup prema tome drugačiji, puno više cijenim taj trud i to znanje koje su učili možda čak i u autobusu ili između treninga, pazili su na satu tako da ne moraju doma toliko učiti, a s druge strane onda imate i učenike koji se ne bave apsolutno ničim. Znate da većinu dana provode na društvenim mrežama, ispijaju kave, legnu jako kasno zato što dugo gledaju serije i jednostavno logično je da je tu pristup drugačiji, da je razumijevanje veće i da zapravo to znanje koje dolazi se puno više cijeni.
1: Što mislite, koliko je prema vašem mišljenju važno da se učenici u školske obaveze bave i sportom?
0: Mislim da je to jako bitno, bilo da se radi o nekoj profesionalnoj razini ili o recimo rekreativnoj razini. Nema razloga da učenici odustaju od bavljenja sportom u srednjoj školi, što se zapravo jako često i događa. Smatram da je jako bitno da se učenici bave sportom. Sport potiče njihovu fizičku spremnost koja je bitna u periodu u kojem se nalaze, znači u pubertetu gdje se razvijaju. Tako da je fizičko bavljenje sportom rekreativno ili profesionalno jako bitno za razvoj mladih ljudi, ali zapravo i vrlo pozitivno utječe i na njihovo mentalno stanje. Jednostavno ljudi koji se bave sportom puno manje su depresivni, anksiozni, nauče bolje raspoređivati svoje vrijeme, to je nešto što nas, čemu nas sport zapravo najviše i uči, bolje organizaciji, disciplini. Evo malo prije smo u principu razgovarali o motivaciji, gdje ste pitali učenike što ih najviše motivira. Tu bih dodala, a sigurna sam da bi se sportaši s time složili, ta motivacija je kratkotrajna, to jest potiče nas, ali vrlo često, evo koliko god nešto volite, možda vam se i ne da, ali ta disciplina koju ste naučili u sportu, da redovno odlazite na treninge, iako vas nešto možda malo boli, iako možda nije najbolji dan, iako pada kiša, svejedno pođete na trening, jednostavno uči vas odgovornosti za budućnost, uči vas timskom radu, odgovornosti prema timu, jel znate da niste, ovo su većinom timski sportovi, jel nisu solo igrači, tako da znate da ste jako bitni u toj grupi i jednostavno to sve što se gradi u sportu, sve ove osobine koje sam navela, zapravo se najbolje stječu upravo u sportu. I bilo da se učenici prestanu baviti u nekom trenutku profesionalno sportom, jednostavno to što su naučili prati ih cijeli život i postaju odgovorni i bolji ljudi sigurno.
1: Super, hvala vam. I za kraj, što biste rekli učenicima koji razmišljaju o tome da odustanu od sportskih aktivnosti zbog školskih obaveza?
0: Pa nažalost, jako često učenici upravo u srednjoškolskoj dobi odustaju od bavljenja sportom. Najčešći razlog su kao povećane školske obveze ili možda nisu dosegli nekakav željeni rezultat, vide da zapravo kao nemaju budućnosti u tom sportu, neke kao profesionalne budućnosti u tom sportu. Nekako žao mi je tih razloga, mislim da evo, to ne bi trebao biti razlog svakako odustajanja, jer ako možda i ne pođeš u reprezentaciju ili se ne nastavi više profesionalno baviti sportom, svakako je dobro još uvijek u toj dobi aktivno trenirati. Mislim da se bolje to sigurno kvalitetnije vrijeme, slobodno vrijeme potroši na sport, odnosno ulaže u sport, jel ne bi smatrala da je to vrijeme potrošeno. Zdravije je, bolje, veća je motivacija svakako ako treniraš, pa bilo to i rekreativno. A što se tiče školskih obveza, mislim da one, pa evo recimo u našoj školi sigurno nisu baš u tolikoj mjeri da se ne može stići apsolutno ništa trenirati, pa čak i ne ići na tjelesni jer je u suprotnoj smjeni, iako nam je on zdrav za naše odrastanje. Mislim da većina ljudi, ako ima i više obveza u jednom danu, zapravo će napraviti maksimalno, možda i više nego što je planirano, a znate ono, ako imate samo naučiti za jedan test u tom danu, pa nekako cijeli dan to odgađate, na kraju i ne naučite, tako da svakako mislim da školske obveze ne bi trebalo biti razlog odustajanja, jer mislim da se može u toj dobi stići i jedno i drugo i da bi svakako bila još bolja organizacija uz bavljenje sporta, jer jednostavno tijelo je spremnije, mozak

0: je odmorniji, čist za razmišljanje, učenje i spremniji.
1: Hvala vam na gostovanju. Sada nam slijedi anketa koju smo proveli među učenicima o tome koliko su oni aktivni.
2: Nogomet je moj najveći hobi i velika strast. Aktivno ga igram već 12 godina jer me ispunjava i donosi mi radost.
3: Moj hobi je step, plešem već 16 godina, naučio me disciplini i upornosti i tamo sam stekla puno prijateljstava.
4: Moj hobi je nogomet, treniram ga već 12 godina, čini me sretnim i opuštan.
5: U slobodno vrijeme volim šeta kućka zato što volim tako duge šetnje uzeti malo i opuštajuće.
6: U slobodno vrijeme volim trčati jer mi daje osjećaj slobode i pomaže da se oslobodim stresa, daje mi energiju i čini da se osjećam bolje i ponosno na sebe.
7: Moj hobi je slušanje muzike, volim ga jer me smiruje, podiže mi raspoloženje i pomaže mi da se povežem s emocijama.
8: U slobodno vrijeme volim slikat zato što kroz umjetnost izražavam svoje osjećaje i kreativnost, a pritom me i opušća.
1: Bila je to anketa o fizičkoj aktivnosti naših učenika.
9: Evo, dragi slušatelji, stigli smo do kraja naše emisije. Nadam se da su vas naši učenici potakli da se i vi možda krenete baviti nekom fizičkom aktivnošću, a mi se ponovo slušamo za mjesec dana. Emisiju su pripremili Dominik Ramić, Leni Vinčić i Klara Matić.
1: Srdačan pozdrav svima.
10: Idemo u ekonomsku.
11: Emisija Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
10: Idemo u ekonomsku.
12: Ovo je Unidu Radio.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Dolores Mirković. Megafon.
1: Lijep vam pozdrav u još jednoj emisiji Megafon. Red Moon and Venus ime je albuma kojeg upravo slušamo, a objavila ga je mlada i talentirana pjevačica u usponu Kali Uchis. Treći je to studijski album kolumbijsko-američke pjevačice Kali Uchis. Uz njezin sanjivi vokal, na albumu je ugostila i sjajne pjevače poput Omara Apola, Dona Tolivera i Summer Walker. Pjesmom In My Garden započinje ovu R&B priču, a slušamo ju upravo u Megafonu.

Megafonu slušamo Red Moon in Venus, treći studijski album kolumbijsko-američke pjevačice Kali Uchis. Pjevačica smatra kako je krvavim mjesecom najbolje predstavila ovaj rad, jer kako astrolozi kažu, on najbolje pokreće emocije. U ovom je bezvremenskom albumu na dva jezika dočarala sve vrste ljubavi te božanstvenu ženstvenost. Emisiju Megafon nastavljamo s pjesmom Hasta Cuando.

Posljednja pjesma na albumu Red Moon in Venus pjevačice Kaliju Chis zove se Happy Now, a zaokružuje cjelinu i dovršava priču ispričanu kroz album.

0: pjesma Happy Now privela nas je kraju još jedne emisije Megafon. Ovoga smo puta slušali album Red Moon in Venus kolumbijsko-američke pjevačice Kali Uchis. S vama je bila Dolores Mirković.
1: Unidu Radio.

Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam uniduradio.